lòng dành chút thời gian để theo dõi các sử dụng các trang thiết bị an toàn trên máy bay qua hệ thống màn hình. Chúng tôi mong rằng quý khách lưu ý những yêu cầu quan trọng về an toàn trên chuyến bay này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may we have your attention for 4 minutes throughout the set demonstration on video stream. Please pay attention to the important safety requirements. Thank you.